0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.